0: Radio 786. Hear the difference.
1: Alhamdulillah. The Sherwood Park Special Care Centre building, which is specifically designed for mentally challenged learners, is complete, including electricity supply. However, we still require urgent funding to install a hydrotherapy pool for our severely mentally and physically challenged learners to stimulate their muscle tone and help with the mobility of our special needs learners. And most importantly, 24-hour security to protect this most valuable asset of our community. For more information, call us on 021-692-3700 or visit sherwoodpark.org.za. From the Sherwood Park Special Care Centre, Shukran for your continued support.
0: Think of a 30-second radio commercial as a trailer to your movie about your business. With radio advertising, we work passionately in keeping your brand alive. Get in touch with us for your advertising needs. Great services and customized packages designed to suit your needs. Contact 021-699-1786 or email admin@radio786.co.za. Advertise with us and keep your brand alive. Radio 786, 100.4 FM. Experience the difference.
2: When life gets a little flat, Pocket Pop brings it back. Bright, bold cherry that hits with attitude. Pineapple punch, sunshine in every sip. Cream soda, smooth, nostalgic, and oh so satisfying. And orange popsicle, a creamy, zesty throwback you'll love. From lunchbox breaks to weekend vibes, Pocket Pop is your anytime, anywhere refresh. Made with natural spring water, low in sugar, and in a convenient 200 ml bottle. Pocket Pop, small bottle, big pop.
3: As the sacred month of Muharram ushers in a new Islamic year, it brings with it a message of renewal and reflection from the sacrifice at Karbala, a timeless example of courage and unwavering faith, to the many reminders of Allah's mercy and protection throughout the prophetic history. May this Muharram inspire us to remain steadfast and place our trust in Allah, the Almighty. Muharram 1448, Radio 786, hear the difference.
4: Wanneer laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dinas, wireless, jamang, kobese, Eiwe, koeie en meangstokkies. Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM Stereo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakasi dat jy vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste Sondag van die maand, van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 en 6 in die agtermiddag. So Barakat is 'n lekker gemaklike Afrikaanse program, soos ons mos Afrikaans praat. Lekker gemaklike Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samewerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Nou, die Afrikaanse Taalraad, die ATR, is deur organisasie vir almal se Afrikaans en ook Litnet, die Afrikaanse aanlyn platform. So volg die ATR op Facebook, op Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlik op Litnet. En vir meer inligting oor die ATR, besoek hulle webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Op hierdie eerste Sondag van Julie gesels ons oor die jong en die oud. Ons praat oor tradisies en erfenis, veral binne in die Boekap. En die Boekap is waar die wortels van geskrewe Afrikaans is. So vandag vra ons hierdie vraag: hoe vertel ons ons stories, ons tradisies en ons erfenis aan ons kinders en ons kleinkinders oor? Nou, according to the Islamic calendar, die Almanak, is ons in die maand van Muharram, die eerste Islamic maand van die jaar 1448 agter Hijra. As kinders het ons groot geword met slammet vir die Tine Mugharam en dit was altyd 'n baie, baie lekker memory. Ons tema parkat vandag is Mugharam, tradisies en erfenis in die Boekaap. En ons gaste is Noha Dramat. Sy is die Borhanul, voorskoolse prinsipaal en Mugharam projekkoördineerder en ook Faisal Basir. Hy is die erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. Assalamu alaikum Faisal en Noha. En baie dankie vir julle tyd vandag.
6: Ons is baie geëerd dat u vir ons hierdie uitnodiging aangekondig het, en ons is, moet sê dat daar meer ervaarde mense is as myself wat kan meer inligting gee oor Tanabaru en die wat daar begrawe is. Neem net niks Noha wat nou die skool of is daar vir die Tanabaru en al die ander goed te doen aan behalve of die Borhano, sal ek maar oorlaat vir haar om te sê wat sy regtig doen daar.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, soos jy nou gesê het, Fatima, ek is die principaal, ek is geëerd om te wees vir die Borhano Islam Movement se voorskool. En ek het nou die laaste 2 dekades as ek saam met die Borhano, en het is baie nodig dat ons die thema voortbring van die jong en die oud, want ons weet ons is in die 11e generasie wat nou heeltemal different generasie is en waar erfenis sowel as tradities bekend gestel moet word aan hierdie kinders. Dus hulle ken meeste wat hulle sien op hulle TikToks en Insta en sovoorts.
5: Alhamdulillah. Welkom tot Barakat op Radio 786-100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema Barakat vandag is Mugharam, tradities en erfenis in die Boekaap. En ons gaste is Noha Dramat en ook Faisal Basir. Nou, Faisal Basir, hy is die erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. En Noha Dramat, sy is die Borhanul voorskoolse prinsipaal en Mugharam projekkoördineerder. Maar ek wil gou net sê, vandag is 'n ekstra special dag vir my. En is 'n ekstra special Barakat, want ek ken die Basies en ek ken die Dramat family so goed, alhamdulillah. So as ek nou denk aan Faisal se daddy, Amijok al Raham, hy was soos 'n ander pa vir my gewees, en my geliefde was gewees, Haji Mariam Basir, jou ouma al Raham, alhamdulillah. Ja. En ek sal altyd die 2 huise onhou, daar onder kan die steppies in Pieperstraat in, die huise van Amijok en sies Mariam Basir, en ek voel nou so maar heel nostalgic, alhamdulillah. So as ons nou kyk, Noha, as ons kyk na die flyer wat hulle gehad het daar. Die flyer, het sê hier Mugharam March, Boka, en dit was gewees Sondag, verlede Sondag, jy weet, het baie gereend en alles. Ja, ja. Maar, toe ons oor die foon gepraat het, het jy gesê, dit is so oomblik, want mense beginne nou meer interested word in die Mugharam March. So vertel vir ons van die history, die geskiedenis van hierdie spesifieke Mugharam March in die Boka.
7: Ja, Fatima, so in 2013 het ons exco wat die leier is Abdulmaimin Basir, en 'n paar van sy broers wat ook nou behoort aan die Tanabaru Committee, besluit dat ons wil nou weer voorstel die traditie van die 10de Mugharam March. In daardie jaar was daar so tussen 600 en 800 bywoners, kinders en groot mense en volwassenes. En oor die jare, elke jaar was daar 'n spesifieke tema, want soos jy weet, die doel van die boerhandel is om kennis oor te dra en tradities en erfenisse te deel met die gemeenskap. So dit is waar dit begin het, en as ons nou dink, ons is in 2026, het ons dit nou vir meer as 'n dekade gedoen al. En elke jaar is daar 'n different tema wat ons highlight, soos bijvoorbeeld oor die jare het ons gedoen die geliefes van die Boekaap, dan was daar die bekende vrouwens van die Boekaap. Voor 'n paar jare het ons nou gepraat oor die plat in Palestine, because dit is belangrik vir die kindertjies om dit te weet.
5: Ja.
7: So van 800 in die somermaande het ons amper 2000 gehad, maar ons moest in die wintermaande, deur die weer het het nou bykie afgekom na oom, maar ons kan ook nie meer as 1200, 1300 dit mense het sonder dat ons die hele city moet
5: notify,
7: ja. So Je kan zien, ons is dus nu in die derde winterseizoen. So het volgende 2 jaar zal ons in de winter heet. Maar wat uitgestaan is voor mij, verleden week, ik en vrouw Bede Faisal, is het gereun van 9:00 tot 12:30, terwijl ons daar geweest is. Maar in die periode was daar oor die 800 participants wat opgedaag het en gehoop het dat die reën gaan ophou sodat ons hier die wonderlike stap van die Boka Cultural Lab, die ou skooltjie, na die Tanabaru, na die primary terug kon doen.
8: Ja.
7: Die Habibia Brigade was daar, die Zikr Jamaat, die community kindertjes het uitgekom in die reën met umbrellas.
8: Ja.
7: Ek bedank jy vir Practical Journey wat nou 'n groot rol gespeel het om die kinders besig te hou in die reën.
8: Mm-hmm.
7: En dit het vir my laat verstaan hoe belangrik Muharram en gemeenskap is vir die groter Muslim community. Onhou ons invite ook nou people van die suburbs.
8: Yeah.
7: So daar is Dalfse groepies wat daar gewees het. Daar was groepies van Bontevil wat daar gewees het. En allemaal het uitgekom en hulle het die omgegee dat dit reën nie.
8: Ja.
7: En dit het my hart baie, baie goed laat voel.
8: Ja,
7: want dit het bewys dat ons allemaal, alwel ons baie uitdagings het, ons eer die maand en ons eer erfenis en tradities.
8: Alhamdulillah.
7: En inshallah, mag Allah ta'ala vir die Burando, met die Tanabaru en die ander speerdels, soos Practical Journey, die kracht hier, om ons Muharram March verder voor te draan, jare wat gaan kom, inshallah.
8: Inshallah. So ek kon nou vir jou, nee, ek denk nou, ek kyk nou vir jou aan en ek krijg nou gedachte, toe ek nou, ek word 60 jaar. So toe ek nog op hoërskool was, was jy jonger as ek gewees. So as ek nou nie, so jou oma en haar gaan met eerste geblei in die poelkap in en toe move, sy moest nou liewe straat in Warmestad.
7: Yeah.
8: En ek het in Warmestad geblei en ek het toe weer van die slamse skool in die poelkap gegaan na die slamse skool in Warmestad. En net altyd so mooi gesit daar met jou curly haare en jou smile op jou gezicht en die selfde oogies en die selfde gezicht het alhamdulillah. So ek kan hou, en dan gaan op dit, ek hou jou daddy en jou mommy en jou oma en jou opa en jou niggies en jou niggies, alhamdulillah. Ek is baie trots op dit. So as jy is nou deel van die pastiere familie, die jou oma, en Faisal, so jylle is familie, jylle is bloedfamilie, want sy daddy en jou mommy, jou oma was gewees, sister en broer gewees, so jylle ken mekaar. Ja. En om te werk in 'n gemeenskap is, waar jy weet waar jy vandaan kom. Dit is so belangrik. En as die skoolhoof van die Burhanul Islam, die Burhanul Nursery School in die Boekhaven, wat beteken dit vir Noha Dramat?
7: Die skoolhoof van die Burhanul. So, Fatima, as jy my ken, jy weet dat my groot passie is kleinkindertjies van 18 maanden en ouer. En dit is natuurlijk waar ons die platform vir hulle neersit vir jare om te kom. So, heel eerst omdat dit nou een familie is, is dit nou meer as een job vir my.
8: Ja, ek is baie, is een calling amper.
7: Yes, dis precies hoe ek het sien, ja. Dit is my doel, is my purpose om daar te wees, door my voorouers en voor te dra, hulle intenties, hulle neas, so te sê. So, die school is natuurlijk speciaal, omdat dit een van die min voorskole is, wat die Islamische principles van kleins af vir die kindertjies leer. Daar is net een paar skole, en vroeger die jaar het ek ontmoet een nog een juffrou van St. Athens Road, so school, en sy vraag toe vir my, het ek geweet dat hulle, dat ons die ou imam Basir en die laat op de Ahmed Davids die syllabus opgesit het, evens vir St. Athens Road, en hulle was toe een groep. So dit laat die mens baie groos voel dat jy kan pad wees en voordra. Dit sit ook een bykie pressure op jou om die kwaliteit daar te hou en hoe gaan ons voering toe, wat markeer die gemeenskap nou, en ons is nou in die proces, vir die volgende paar jaar het ons gedink, hoe kan ons as die Burhanul voorskool a difference maak aan die groter community, so inshallah ons plan om te kyk in die richting.
8: Inshallah, en is baie belangrik, want mense sê altyd, ek is een persoon, ek maak nie 'n difference nie, maar nou haar, jy maak 'n difference. En elke persoon wat vir iemand anders vertel, al kan hulle nie daar wees nie, al share het op Facebook of Instagram, whatever hulle doen nog iets. Want, at die einde van die dag, gaan ons sê, ons praat van succession. En as ons nou kyk na die Burhan, dan die Tanabaru Trust, die begrafplaas bijvoorbeeld. So, mense vra nog altyd, wat is die Tanabaru begrafplaas? So die Tanabaru begrafplaas is 'n moslim begrafplaas, waarvan die vroegste en mees gerespekteerde moslim settlers van Suid-Afrika begrawe is, en die begrafplaas is in Bokaap, Kaapstad geleë. So ek lees nou die van, die is nou van Google af. Maar as ons moet so praat, ons praat nie van die settlers, ons praat nou van ons stamvaders. Ons praat van Tuan Guru Alarham, ons praat van Tuan Said Alu Alarham, ons praat van Tuan Nuruman Alarham. En Faisal, as deel van die Burhanul Trust, as ons nou kyk na die datums, 1804, toe die Muslim die Islam unbanned geword het in die Kaapan, as ons nou kyk na 1805, toe die stuk grond gekry gewees het, New Ground, Tanabaru, nieuwe grond. En as ons nou kyk in 1807 toe Tuan Guru daar begrawe is, en ons kyk weer na die datums, en ons kyk na 1868 byvoorbeeld, toe die Tanabaru nog gesluit gewees het. En as ek nou kyk na die flyer van die Muharram March, en het sê hier, Muharram March 1448, en die theme daar, wat is die theme van het? En het is, ons praat mis nou hier van ter herdenking van 140 jaar sedert die Tanabaru Intifada van 1886. So is 140 jaar gelede. So hoe belangrik is daardie die event as een mens het nou vergelyk met wat gebeur het met die Muharram program? Want as ek nou kyk, ons praat nou van die jong kinders wat nou deel is van die nursery school, hulle kom met hulle ouers en is jong ouers, wat miskien nie weet van die Tanabaru Trust nie, en ook nie weet van die cemetery nie, en nou praat ons van a generation wat al vir jare weet van die Tanabaru Trust, maar Faisal gaan 'n suksesse benodig. So hoe kry Faisal 'n suksesse? Hoe kry die Tanabaru Trust mense om deel te wees van die Tanabaru Trust as hulle nie daarvan weet nie? Daarom is Faisal se rol so baie, baie important. Nie waar nie, Faisal?
6: Dis so, ja. Nee, eerstens moet ek sê, baie salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, aan u en aan die luisteraars.
8: Alaikum salam.
6: Die Tanabaru is a plek wat 'n mens baie lief kan word voor. En as een mens so dink, en dit is te danke aan my oustaad, soos Abseid Abdurrahman de Koste, rahimallah, Syed Mohammed Rifa Amani, Syed Nuruddin Richards, Imam Babu van die Abibia Masjid, en dan is daar ook wat nog tussen ons is vandag, alhamdulillah, mag Allah ta'ala vir hom vergunne lange en wye omer, inshallah ta'ala, Syed Adli de Koste. En hy het vir my oor die 30 jaar nou geïntroduce, kan een mens sê, na die salig mense, soos ons sê, die krammets en so. En ek het een baie besoek die Tanabaru, en ek het nie eens geweet dat daar is so a trust nie, in die tyd nie.
8: Ja.
6: So ek gaan al Tanabaru oor die 30 jaar.
8: Ja.
6: En toe ek eendag uitgevind dat daar is 'n vergadering in die Burhanul Masjid, daar is het wat hulle vergaderings gehou.
8: Dit is
6: in
8: Langmarkstraat.
6: In Langmarkstraat. Toen ek daar gekom en toe sien ek toe my neef, Dr. Adel Basir, Mohamed Basir en veel andere mense, Akbar Kalfi, hulle was nou die original trust daar gewees. Ja. Maar ek moet sê en ek moet erken dat en ek moet van die mense laat bewus maak van die feit dat Tanabaru was vir jare nalatig.
8: Ja.
6: En dit is Amimani, wat ons so voor ons sê, Imam Drahman Basir, hy het toe gevoel dat hierdie Tanabaru word 'n tuin van herinneringe. En dat mense moet nie vergeet dat dis is ons yeah, legacy.
8: Yeah.
6: En toe Amimani aan boord kom en hy het 'n trust begin, en daar wat die soos ek sê, die Tanabaru was gehuisves, ek sal nou nie sê die name van die mense wat daar gewees het nie, maar hulle het dwelms gesmokkel op Tanabaru. Het was a site for sores. So was het vir jare dat my mani geswieg en so aan, en het die mense uitgekry, en toe vorm hy nou die trust. En op die heilige oomblik is baie van die trust members het gekom en gegaan, so met Maningal, so met nog bykie moe geword, maar om te werk in 'n begrafplaas moet mens admit, jy moet jou hande vuil maak.
8: Jy moet, ja.
6: En ons trustees op die heilige oomblik is Dr. Adel Basier, hy is ons voorsitter, dan is Mohamed Basier die secretaris, Adelse dochter Dr. Mardia Basier, dat is Afra Cornelius, dat is Akbar Kalfi, Shahid Riegel, en natuurlijk Fatima Behadin, wat nou ook kijkt naar die environmental goedes en die water en die plankjes wat daar is op Tanabaro. Maar soos ek sê, op die optocht wat 140 jaar gebeur het, dit was nou die Kin Ibn Amaldin, toe daar was een smallpox epidemic in die Kapen, en die Tanabaro was destijds toegesluit deur die government. So die grond wat Tanabaro gekreed van die Britse regering vir Twanguru was gesluit, because Twanguru het besluit om te help die Engelse om te baklei teen die Duitse regering. En die Engelse natuurlijk het die oorlog verloor, en die Duitse regering het toe weer oorgevat, en uit spuitselisman sê toe maak hulle die Tanabaro toe. En in die tyd toe was ons nou die smallpox epidemic, en die Kin Ibn Amaldin Rode, hulle was gehuisves in Woodstock, en Abdul Burns, rahimallah, het toe gelei, 3000 moslime, het toe geloop van Woodstock af met die kind, en ja. Wat ewe hekke daar gewees het met Tanabaro, het hulle nog gebreek en die kind begrawe. Met hierdie peaceful demonstration, of het optocht wat hulle gehad het, het die regering toe Tanabaro opgemaak weer vir 'n paar jaar. Okay. Later toe maak hulle dit weer toe. So, mens moet sê, maar ten spuite van hierdie iets, het Amimani was vastbeslote dat hierdie moet bekom tuin van herinneringe. So, daar is baie, baie mense, soos Twanguru, rahimallah, Paiskapi, Twangnuruman, rahimallah, Syed Abdul, Abu Bakr Effendi, rahimallah, Abdul Burns himself, die vrou wat geskenk het, die pakhuis aan Twanguru, en het nader bekom, die Owal Masjid, sy is daar begrawe. So, vir ons, wat nou die huidige trustlede is, om met ons in gedurig, elke jaar het ons twee groot open days, om vir mense te herinner, dat wat Tanabaro staan voor, en wat wie begrawe is in Tanabaro.
8: Ja.
6: En wat vir my baie belangrik is, is dat ons kinders en ons voorkinders, en die klein kinders wat nou kom na ons, dat hulle moet weet, dat ons islam, wat ons is, en ons moet dankbaar wees vir mens, daarom sê jara ons nou die mense, en so sê die krammas, because Allah ta'ala sê, een mens wat nie dankbaar is vir mens, nie is nie dankbaar vir Allah nie.
8: Ja.
6: So die minste wat ons kan doen, is om te sê jara, om te sê tramakasi, because is die hulle efforts, unselfishly, dat ons muslim is vandag.
8: Alhamdulillah.
6: So, en ek wil nie hee, dat die dag van ons oor toemaakie, dat ons kinders, ons kleinkinders en die mense wat na ons kom, moet nog baklei om die Tanabaro te byhou, om die legacy te hou. So op hierdie standpunt moet ek ook vir die mense daar buiten inlig, dat daar is individue wat nou pad van Tanabaro wil verkoop, vir geld.
8: Is te
6: en as hulle dit reg kry, dan gaan hulle mense soos Syed Bakr Effendi rahimallah, wat 'n direk afstam is van Nabi sallam. So jy gaan diep lywe of bene wil jy opgrawe om dit te verkoop aan foreign investors, en mens kan maar net dink, wat gaat die kofar doen op hierdie heilige grond. So ek appeal na die mense daar buiten, as die Tanabaro Trust vir julle deur die radiostasie sê, ons gaan 'n mass protest het om te verhoed dat mense soos Nariman Doughty, soos sy is nou Doughty, sy was Abdullah, wat die voorpersoon is wat nou die grond wil verkoop, sy erf op Tanabaro wat sy wil verkoop, en is nie hare nie, dit behoort, dit is wakaf grond, en die MCC onder die leiderskap van die fatwa komitees Sheikh Karan, Rahimallah Mufti Karan, hy het 'n fatwa gegee dat dit is wakaf, het behoort nie aan die Basiers nie, het behoort nie aan Tanabaro Trust nie, het behoort aan die moslime van die hele Suid-Afrika. So, inshallah, my aanvraag is dat moet baie mooi, en ek heil soms as ek sien die jong kinders wat kom besoek Tanabaro, en vir hulle te vertel dat die is Tuan Guru wat hier leeg. Hier is sy seens wat hier leeg. Hier is Abdul Burns wat hier leeg. Hier is Imam Ahmad Bengal, wat die tweede imam geword het na Tuan Guru Maningal het in van Awal Masjid.
8: Awal Masjid. Subhanallah, soveel history, onze erfenis, onze heritage, onze nalatenskap. En is baie belangrik dat ons vir mense laat weet, luister, julle kan na die Tanabaru toe gaan. So as mense nou wil kom besoek aflê, as hulle nou wil kom visit Faisal, watter dag kan hulle kom visit? Watter tye is daar 'n fee involved?
6: Daar is niks of voor je involved in om te besoek die Tanabaru nie. In fact, ons het een plakker daar op die hekke daar van Tanabaru, as het gesluit is. En die rede dat ons het sluit, because ons krijg ons nou die mense wat nou dakloos is, dan kom hulle nou daar slaap in die aanden, en daar is ons nou nie toilets facilities as die mense, en dan maak hulle die plek vuil. So ons moet het maar sluit. Maar my nommer is daarop. Die nommer van Mohemien is daarop, en die nommer van onze voorzitter, Dr. Adil, is daarop. So, en dat was een code op die hekke, wat mense kan, wat ons wil gee oor die telefoon, as ek nie in die boekap is by die tyd nie, dan gee ons vir hulle die code, dan kan hulle ingaan.
8: Okay.
6: En dan hulle moet net die hekke weer toemaak, en die code verander as hulle uitkom.
8: Okay.
6: Maar enige tyd is die Tanabaru op.
8: Alhamdulillah. Enige tyd, ja. So obviously, dit is nou,

0: is ek elke dag is ek daar van die week. En na week is ons daar, dan maak ons een bykie reg, ons snij een bykie gras, of ons maak die dak reg, of wat even ons kan doen om die plek te bly hou, om het gerieflik te maak vir die besoekers wat kom.
1: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786-100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatma Ali. Ons thema Barakat vandag is Muharram, tradities en erfenis in die Boekap. En ons gaste is Nohad Ramat, Burhanul, voorskoolse principaal en Muharram projectcoördineerder en ook Faisal Basir, erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. Nou die doel van vandagse Barakat is om na die Muharram vieringe in die Boekap te kyk en dit te koppel aan activiteite waarvan die Tanabaru opvoering een van het was. Nou, hoe het die kinders toe attached geraak aan hoe het hulle die connection gemaak tussen die Tanabaru Cemetery en die play? Kon hulle het verstaan?
2: So, ons het nou natuurlijk deur die weer, kon ons nie die boodskap mooi oordra nie.
1: Ja.
2: Dis iets wat ons nou volgende jaar beter moet voorbereid voor.
1: Okay.
2: Maar die kindertjies van die Burhanul Madrasa het toe as klein play by mekaar gesit om vir die mense, of vir die ander kinders wat teenwoordig gewees het, net te vertel, so die play was soos dit, die oma neem haar dochterkie vir stappie in die boerkap, en hulle kom daar, en die dochterkie vraag vir die oma, wat is die, en die oma sê, toe is een begrafplaas, en die oma sê, maar het is nie net een begrafplaas, het is een begrafplaas met een ryk erfenis.
1: Wonderlik,
2: en dan vertel sy vir dan is daar nou ander kindertjies wat nou gesê het, boodskapies van Twang Guru, en vertel dat Twang Guru was daar, en Twang Nuriman, dit was so snaaks, ek kon toe nie Twang Nuriman sy naam nie gesê nie, en die Moanima moest dit vir die mense vertel. En ons het nou net vir die mense laat weet van die op heiligheid van die Tanabaru en dat daar is begrafplaas daar met die jaarse thema. Ons het het vraagjes gevra, ons het een paar prijse gekry van sponsors en vraagjes gevra vir mense soos wat de straat is die Tanabaru en wie was daar begrawe. En dit was al spat van dat competitie daar gewees en ek dink die mense het goed gedoen. Ja, hulle het goed gedoen. So ons het die boodskap oorgekry vir die wat nou teenwoordig gewees het. Natuurlijk, die ander plakkaarte wat ons geheet het, het ons gepost op ons socials en op ons webteiste, so mense kon dan ook lees. Dit is nog altyd op ons webteiste, ek het nog die Boekharam informatie ge-archive, so mense kan gaan lees oor die thema daar en oor die heiligheid van die man van Boekharam. So, dis so ons het.